promjena. Ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga, klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

celery. O jasto zima. Mladost tek prohodala a kleči na koljenima. Kunu se u Boga a postrojava ih religija.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

0: Alo?
1: Ovako, ovdje Goran Baren. Zanima me šta je s ovim prekrasnim elektronskim sastavom gdje si ti svirao bubnjeve. Jedno ste nam bili kao nek... Ne, vi, mi smo svirali prije vas. Negdje na moru smo svirali. Pa sam vas slušao iz hotela. Evo te, vi ste bili maksimalni. Za koji ste se vi kurac razvalili? Tako dobra grupa. Jebote, ja već planirao, jebote, s ovim dečkama moram surživati. Ma ne. Svi sam ja to rekao, nema vas...